0: na khatara
1: di al ko sunu mariam sung touba ngunjan nga di wax no medina di ñu baye sama mam fatiti touba gel loro mam fatiti joxna la ci rool mal bo rew ndeysal
0: rayne lam yas
1: sri mamour ndjay touba ndjay